0: Osamunanzi, elaba silo sama sekola. Osamunanzi,
1: utwami ukumelo. Ulaba shakunanzi, utwami ukumelo. Ulaba kushaba kumba, utwami ukumelo. Ulaba shakunanzi, utwami ukumelo. Ulaba kushaba kumba.
0: Ai, sebangena, sebangani kuna kumfumna.